တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာတော်တာရှင်တွေစီကဘေးဖို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုယာဇက်ပြောအနုပညာလာကူကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တာရှင်တွေစီကဘေးဖို့စာကဏ္ဍလေးစလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ကြီ
1: းကောင်းပါပြီခင်ဗျာ
0: ပထမဦးဆုံးနေပြည်တော်ကညီမလေး NPC ကစာပါဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ပုံစံအစ်ကမူလစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုပုံမစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်ပြောင်းလဲထားတာတွေ့ရပါတယ်စာရီအကြောင်းပြန်ပြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာလဲပရိသတ်တွေကိုစားဖို့ကြဖို့တိုက်တွန်းအားပေးထားသလိုဂျပန်ဘာသာစကားအစီအစဉ်မှာလဲစကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုစကားလုံးဖြစ်ပေါ်လာပုံကစားအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာတာကိုအထူးစိတ်ဝင်စားပါတယ်အစ်စ်သောလာကူကိုဇလန်တွေကိုလဲဆက်လက်စောင့်မျှော်နေပါတယ်လာကူကိုဇလန်တွေကိုဗီဒီယိုအဖြစ်ကြည့်ရှုလို့ရမယ်လို့သိရပါတယ်စိတ်ဝင်စားရပါတယ်နောက်အစီအစဉ်တွေမှာလဲပရိသတ်တွေပါဝင်မှုပိုတိုးလာမယ်လို့မြင်ပါတယ်
1: နေပြည်တော်ကညီမလေး NPA နှစ်တည်းဆိုတာကြားလို့အရန်အားရှိပါတယ်ဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာတာကိုအထူးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ NHK World Japan ရဲ့ Internet စာမျက်နှာမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လေ့လာနိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ် Easy Japanese လွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာတွေတမက Easy Japanese Plus အင်ဂျင်ပြူကပြောတတ်စေရလွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာတရားသင်ခန်းစာများစတာတွေလည်းရှိပါတယ်လူ့ခွင့်တွေကဂျပန်စကားပြောတိုးတက်ရေးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့Easy Japanese for work အလုပ်ထဲကဂျပန်စကားဗီဒီယိုတွေလည်းရှိပါတယ
0: ် NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကို Internet Browser မှာ nhk.jp/burmese လို့စာရိုက်ထည့်ပြီးရှာလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမရှာဘဲတစ်ခါတည်းရိုက်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လိုက်မှတ်ထားကြပါ nhk.or.jp/nhkworld/my/ ဖြစ်ပါတယ
1: ်အခုဆက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးနေတာကတော့သောတာရှင်ဆိုင်းရွှေအောင်ပါ NHK မြန်မာပိုင်းကို Facebook YouTube ပေါ်မတွေ့လို့ website ထဲပဲနားထောင်လို့ရတာလားလို့မေးလာပါတယ
0: ်ကိုဆိုင်းရွှေအောင်ရေအင်္ဂလိပ်ဘာသာ NHK World Japan ရဲ့ Facebook Instagram X နဲ့ YouTube အကောင့်တွေရှိပေမဲ့မြန်မာဘာသာအကောင့်တော့မရှိသေးတာကြောင့် website မှာပဲကြည့်ရှုနားဆင်ပါနော
1: ်ဒီတစ်ခါရန်ကုန်ကညီလေး MO ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်တော်တာရှင်ပေးပို့စာကဏ္ဍဟာယနေ့ခေတ်မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်တွင်အရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်စားရပါတယ်။ပရိသတ်စာများကိုအခြေခံပြီးမိကွန်းများကိုဖြည့်ကြားပြီးတဲ့အစီအစဉ်ကပရိသတ်နဲ့နှီးကပ်မှုရှိစေပြီးမိမိတို့လည်းပါဝင်နေသလိုခန့်စားရစေပါတယ်တဲ့
0: ။ဟုတ်ကဲ့။ကေတွဲရော NHK World Japan ဝိုင်းတော်သားတွေကလည်းတော်တာရှင်နေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတာကြောင့်အထူးဝမ်းသာရပါတယ်။နောက်ပြီးအခုဆိုရင်စမတ်ဖုန်းကနေ website ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်ကြည့်နိုင်နေပြီဆိုတော့တော်တာရှင်နေနဲ့ပို့ပြီးချောချောမွေ့မွေ့ဆက်သွယ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာအားလုံးရဲ့စကားသံတွေကိုကြားပြရစီဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်။အဲဒီကနေစာပို့မဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်ပါမယ
1: ်။ NHK World Japan ကသောတာရှင်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအခြေခံပြီးအစီအစဉ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့အကြံပြုဝေဖန်ပါစာရေးသားပြပို့ရပါခင်ဗျာ
0: ။သောတာရှင်ရန်ကုန်ကမောင်လေး MO ကဆက်ပြီးရေးထားပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့် Kyono Nihongo ဟာဂျပန်ဘာသာလေ့လာသူတွေအတွက်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုလေ့လာစေနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အပိုင်းတွေမှာလည်းအသုံးဝင်စေမဲ့အစ်စ်အကြောင်းအရာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်တဲ့။မောင်လေးအမိုကလာကူကိုဇလန်တွေဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးတာလည်းကြိုက်တယ်။ရှီမဲခိုမီဇလန်ကပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်လို့လည်းရေးထားပါတယ
1: ်။မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်ကညီလေး MO နဲ့တကွတောတက်ရှင်တွေကိုသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါဦးမယ်။အဲ့ဒီရှီမဲခိုမီလာကူကိုဇလန်ကိုအွန်လိုင်းကနေဗီဒီယိုအဖြစ်ကြည့်လို့ရနေပြီနော်ဗီဒီယိုလာကူကိုဇလန်နေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်ကထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ဖြောပြေးရေးအစီအစဉ်များဆိုတဲ့နေရာကိုကလစ်လုပ်ပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာကဗီဒီယိုအပိုင်းတို့များထဲမှာရှာကြည့်ပါတ
0: ောတာရှင်တွေအင်တိုက်အားတိုက်ကြည့်ရှုအားပေးကြမယ်ဆိုရင်လာကူကိုဇလန်ဗီဒီယိုတွေဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်နိုင်မှာမို့အားပေးကြပါဦးနော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲရေသွေးအခုဆက်ပြီးလာကူကိုတဲ့ကနေထုံနှုတ်ထားတဲ့ခေါနိုနီဟွန်ဂိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်
0: ။ကောင်းတာပေါ့ကုငယ်ကြီး။ဒီတခါဘယ်လာကူကိုဇလန်တွေကမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကုငယ်ကြီး
1: ။ဂွန်ဘေတာနုကီဆိုတဲ့လာကူကိုဇလန်ပါ။လူတွေကိုနှောက်ယှက်နေတဲ့တာနုကီကိုဂွန်ဘေလို့အမည်ရတဲ့စန်သားဆရာကြီးကပညာပေးခဲ့တဲ့ဇလန်တွေပါ။တာနုကီဆိုတာအခုခေတ်မှာလဲဂျပန်ကတိုကျိုလိုလူနေထူရတဲ့မြို့တွေကအစနေရာများပြားမှာတွေ့ရတဲ့ဂျပန်ရက်ကွန်ဘုံဝင်တစ်မြို့ပါ။ဂျပန်မှာတော့ဒီတိရစ္ဆာန်ကအသွင်ပြောင်းနိုင်တဲ့မော်အစွမ်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြပြီးပုံမြင်တန်တားရည်တွေထဲမှာ မကြာခဏပါတာကြောင့်

0: လူသီးများတဲ့တိရစ္ဆာန်မှာလက်ကောင်းတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဈေးဆိုင်နေရှိမှာတနုခီအယုတ်တွေကိုထားကြတာလေတွေ့ရတတ်ပါတယ်
1: ။ကဲတွယ်လဲအိဇာခါယာရဲ့ဆိုင်ရှိမှာထားထားတာတွေ့ဘူးတယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယုတ်တနုခီတွေဟာအများအားဖြင့်အရက်အိုးကိုဂိုင်ထားတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးမော်ဆွမ်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျပန်မှာတနုခီနဲ့အပြိုင်လူသီးများတဲ့နောက်တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးရှိတာရောကဲတွယ်သိတာ
1: ။ကဲတွယ်ပုံမြင်ထဲမှာကြားဘူးတယ်လို့ပဲခိဆုနယ်လို့ခေါ်တဲ့မြေခွေးမဟုတ်လားကိုငယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။တနုခီရောခိဆုနယ်ရောလူရောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးလူသိများပါတယ်ခိဆုနယ်မြေခွေးကတော့ဂျပန်ရဲ့ရှင်တိုဘာသာမှာနတ်ဖရာရဲ့အချွေအံအဖြစ်မှတ်ယူရပြီးတချို့ဂျင်ဂျာလို့ခေါ်တဲ့နတ်ဖရာကျောင်းတွေရဲ့ရှေ့မှာကြောက်ရွံ့အဖြစ်နဲ့အဝင်လမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဂျပန်စကားတစ်ခုသင်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖန်ဆင်းအယောင်ဆောင်တဲ့အသွင်ပြောင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဘာခဲရုဖြစ်ပါတယ်တနုခီကနေကိုနီဘာခဲရုတနုကီကကြောင်ဖြစ်အယောင်ဆောင်အသွင်ပြောင်းနေကီဆူနဲကနင်းငဲ့နီဘာခဲရုမြေခွေးကလူဖြစ်အယောင်ဆောင်အသွင်ပြောင်းနေ
1: အဲ့ဒီဂွန်ဘဲတနုကီလာကူကိုဇန်လန်ထဲမှာလဲတနုကီကအမျိုးသမီးဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးလူတွေကိုနောက်ပြောင်နေလို့ပြောခဲ့တယ်နော်အမျိုးသမီးကိုဂျပန်လိုဂျိုဆေးလို့ပြောရတယ်ဆိုတော့တနုကီကဂျိုဆေးနီဘာခဲရုတနုကီကအမျိုးသမီးဖြစ်အယောင်ဆောင်အသွင်ပြောင်းနေလို့ပြောရမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာခဲရုအယောင်ဆောင်အသွင်ပြောင်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တစ်ဆက်တည်းဂျပန်ရဲ့နွေရာသီဒလိတခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာအေးမြမှုကိုခံစားနိုင်အောင်အိုဘာခဲလို့ခေါ်တဲ့တစေတရေအကြောင်းတွေကိုပြောကြနားထောင်ကြတာပါပဲ
1: အိုဘာခဲတစေတရေအကြောင်းကြားပြီးကြောရဲဟာစိတ်ငနဲချမ်းလာတာကြောင့်နွေရာသီမှာအေးတယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော်ပတ်စံမကုန်ပဲအေးအောင်လုပ်လို့ရတာမစိုးတော့မစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ကေတွေကတော့အိုဘာခဲဝခဝါယီဒက်စ်
0: ကိုဝိုင်းဆိုတာကြောက်တယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ကေသွဲကတရေကြောက်တယ်ပေါ့ကဲအသုံးကြမယ်ဂျပန်ဘာသာစကားဘူးဇူတာတွေလည်းပြောပြပေးပြီးဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လာကူကိုတွေကသောတာရှင်ကြိုက်လာကူကိုရွေးချယ်ပြီးပြန်လည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီလနားဆင်ရမှာကတော့ဟာတနာနိုချာဝတ်ဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါမင်္ဂလာပါတော့တဆင်းနေဂျပန်ရွေးရစာပြောင်းနှုတ်ပညာလာကူကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ဂျပန်လိုဟာတနာနိုချာဝမ်လို့ခေါ်တဲ့လာကူကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာတနာဆိုတာဘယ်လိုပြောရမှမသိတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်ရချိန်မှာပြောတဲ့အားလုံးစကားဖြစ်ပြီးတော့အခုခေတ်မှာတော့အင်္ဂလိပ်စကားလုံး question mark မိကုံးအမသားစာလုံးကိုလည်းဂျပန်လိုဟာတနာလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ချာဝမ်ဆိုတာကတော့ရည်နွယ်ချက်ပုဂံလုံးကိုခေါ်တာပါ။တိုင်းရိုက်ဘာသာပြန်ရင်တော့ဘာမှမသိတဲ့ပုဂံလုံးလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်။ကဲဒီနေ့ဇာတ်လမ်းကိုမြန်မာလိုအမ်ဘာဘေးပကံလုံးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။လောကကြီးမှာပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာတကယ်တော့ခံမရခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကဈေးဆိုင်တွေမှာရောင်းနေတဲ့သာငါဟင်းသီးညွှတ်တွေကိုကြည့်ပါ။စူပါမားကတ်မှာဆိုရင်အာလူတစ်ထုပ်ရန်200လောက်နဲ့ရောင်းနေပြီမဲ့ကုန်တိုင်ကြီးမှာကျတော့နှစ်ဆမကပို့ပေးရပါတယ်။ပစ္စည်းချင်းတူရင်တူမဲ့ဒါပေမဲ့ရောင်းတဲ့နေရာဝယ်တဲ့လူပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဈေးကွာသွားပါတယ်။တန်ဖိုးဆိုတာမြန်နှုံးမှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကအတိုင်းလေးတွေပါအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီထဲမှာအမှုပညာပစ္စည်းတွေကျွေးတယ်မြည်တယ်ပစ္စည်းတွေဆိုတာအရန်ကိုခံမရခဲ့ပါလေ။သာမန်လူတယောက်ဖို့လို့ညံ့နွမ်းနွမ်းနဲ့မညီမညာရင်နှွေးချမ်းပကံလုံးတစ်လုံးတော့မှရန်တန်းနဲ့ချီတန်းလာလေရှိပါလေ။ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကတော့မမကန်ကန်တန်ဖိုးဖြတ်တတ်ပါလေ။ဟိုးရှိရှိတုန်းကကျွတ်သူမျိုးမှာအိုတိုဝါနိုတာကီလို့ဆိုတဲ့နာမည်ကျော်ရေဒဂွန်တစ်ခုရှိပါလေ။အဲ့ဒီနားမှာချာယာလို့ခေါ်တဲ့လက်ဖက်ရည်ကြမ်းနဲ့မုံချိုတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်းဆိုင်ရှိခဲ့ပါလေ။ဆိုင်မတိုင်းစားတောင်ရင်ရေဒဂွန်ကိုကြည့်ရတာစိတ်အေးချမ်းသာတာမို့လို့လူကြိုက်များပါတယ်။တနေ့မှာအဲ့ဒီဆိုင်မှာအသက်ကြီးကြီးတန်းတန်းမြတ်မြတ်ပညာတတ်ပုံပေါ်တဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကစပွဲလုံးမှာထိုင်ပြီးတော့ရေဒဂွန်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ရင်နှွေးချမ်းကိုတောက်နေပါလေ။အဲ့လိုရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကပကံလုံးကိုမှဟမ်ဖင်မက်ကိုကြည့်ဟမ်နဲ့ပါပြီးတော့အတွင်းကိုစန့်ကြည့်ဟာမိုးပေါ်ထောင်ပြီးအတွင်းကိုချောင်းကြည့်ခဏကြာတော့အမဘေးလို့ပြောပြီးပကံလုံးကိုပြန်ချပတ်စံရှင်းပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါလေ။အဲ့လိုသူလုံနေတာတွေကိုအနာကဇပွဲမှာထိုင်နေတဲ့မိချွန်းနဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စီရီကိုရောက်တဲ့စီးတဲ့အာဝရယကကြည့်နေခဲ့ပါလေ။အာဝရယကကမန်းကနန်းနဲ့သူစားတောက်နေတာတွေကိုလက်ဆက်တတ်ပြီးတော့ဆိုင်းရှင်းပတ်စံရှင်းမပြုတ်ကောင်းပါပြီအာဝရယကြီးလာပါပြီ။ဒါနဲ့ဆိုင်းရှင်းကျုပ်ကိုတစ်ခုကူညီပါဗျာ။ပါများနေဗျာ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုအခုကလေနွေရာသီရောက်လာပြီမဟုတ်လား။ခမရသီတဲ့တိုင်ကျုပ်လောက်ကရက်ွက်တဲ့လှဲ့ပြီးတော့ရောင်းရတာဆိုတော့ရေးစားတဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါရေးတောင်းတောင်းရင်းနဲ့လေ จุกละกาโอ้สีดีตุ๊เมียคว่มาไปกูมาอะนาดามุโลขะเมียสั่งยาดีละเพ่ยจะมากันลงนี่ตะลุจุกกูยังไม่บาลาหลุอ้าวดีโลล่ะย่าล่ะบ่โอ้อเมียนานี่จะผอดเตเป้ปะสันปี้เสียมะลุบ่ฮู้อยู่ตั้วบ่ดีล่ะจีซุเป้เปียแล้วส่วนนี่ดีประกันลงนี่โอ้อยู่ละพี่เนาะเฮ้อะกูละยะไอ้ประกันลงมันลงไหนดิโอ้ตุ๊เมียตอกดาพี่ดามะเสียดีโลบ่เอ็งว่าเสียพี่ดาดิอเมียอยู่ไปจ่ายดาอยู่ตั้วเนาะ ฮ่าๆอย่าไปเลยโอ้จุ๊ตรงนี้เลยไปตัวมาไปดิเค้าเนี่ยเสียดาตะตาบ่ดีประกันลงไม่อยู่มั้ยเปียอ้าไม่อยากบ่ไม่อยากบ่อยากบุดาก็ไม่อยากบุเฮ้ลูกเค้าเนี่ยไปซ้อๆก็รออยู่ตั้วสุบิรอกูจ๋ารอบลาไม่เล่นเนี่ยบาล่ะตอกๆแค่เตะดูบาล่ะดีมาดีประกันลงอ่ะดีตามาประกันลงบ่ฮู้เปียซ้อๆอ่ะดีมาถ่ายพี่တော့ละเพ่ยตอกตัวได้ดูอ่ะดิละเพ่ยจังเตะกินบ่มาอะต้องส่องนี่กูย้อมในสั่นกาสั่นชินชักกินสั่นมาตูอ่ะ
2: Saya biar tanya. Soalnya kan dua di bengkalan mulai balik tu bocah tuan leh rojo mesti u. Tapi memang tidak jaga sesuatu kita jauh ni lagi. Dah jang di bengkalan hati jauh. Tamu je dia hapis mama leh u. Dah jang jauh dah urang melayu leh u. Oh, kami hari ni lagi tu ku. Di luar sana kau mesti jauh leh siwa leh ni leh u. Nale mesti balik. Tanya tanya biar we mabah ya. Yo, shooting anda biar. Abu leh ya. Kami asal kau mana ni la. Shooting anda saya biar dah mesti u. Babi lo nabi ane yang awam leh melayu u. Jauh kami aku di dia bukti je memang jauh masih zaman dah aku mai biar, nang ni tu aje ni bah aku mai, dah aku kami aku tak biar jauh melayu naimu, kami aku jauh melayu naik di bisu aku kami aku yang mampu, ba, jauh kasih deh suruh leka sih deh pin lah, bisu deh hari, kena kena biar biar lah, aku kain dah di bukan luna biar aja ni pin lebih, orang uhu biar aja nak kau zaman no, kau tuan jauh le, biar orang le, kami aku pasang biar aku, uhu, hehehe, luai luai, aha, kau mi, biar shooting anda biar. Di luar ni aura ya ha, ini jangan bukan lomu. Webi lo, jangan susah nak jangan lagi balik. Nau ye doja lo, aura ya ka, ini bebe si dia dia bom mahupun ni. Lomu ni, buat apa bom bang? Tada ye ya, usah sini. Bukan lomu le, tu dia caya dancing. Tu si masih de, kau tu, furoski, buat apa usah ni? Tu dia caya top bobi lo, cakap sini sini, tu lagi balik. Mengelawa luji me, coba, papi si mian luji lu balik. Di sana cakap sama ye sini mula. Saya pun tak siapa kan lontong ya talu, cakin sama aku biar lu, lagi lah biar. Oh, di lula. Aku lulu sesang sih aku biar lu melayu aku kemia. Jangan kau sayi mana jawab, bisu aku jangan di lula melayu biar. Kau milih. Cijin lah biar bami. Tapi di bisu ya taman so ini, bama tu jadi lu melayu bami. Tadi caca cijin mami nanya, tu jadi bisu biar. Cakin sama aku biar juga biar jinah. Jono awal ni saya masih ni lau lulu lara mulu, biasi kampung jida balik. Biar jono lulu saya malih biasi dia. Jono awak yang jib, biasa biar macam sih aku tua biar ada cungan si balik. Siapa? Oh, dah lah, lah lagi dia fulus kibul lebe. Awak sah uji cuma ni balik, bukan lumbu tak jida mah. Di lau lembah lor balik biar, biasi dia khusus lah. Tuk lah dia awak sah, teh lah dia bungni kadi biasi dia dah mahu bobi jauh mizir dia biar. Kami amat suhu be. Tahu mah aku lumba awal sore dah ingat no? Hubali, fulus kiyo pungyo masuk bube, ke, teteh apa kandung uci ya? Di bangang lumba, benda ni dia, tapi kau ni biasa mula. Huli sedom si bani luji me, di lobi si mewu jangan lusa ingat yang boleh melukau aku, oseh makau mau, dekasa ingat aku tua biar lepa, bapie de, Tak jumpa orang boh, cakap yang sama web aja ni lu. Cakap yang sama lu jadi lu mewah yang di bengkang lama, sudah yang ngas. Oh, di dalam kat dia dan sura aku tiang mahu. Lu ni ni, di yang ni jangan bengkang lama, sudah yang ngas. Dia, bagus ya ni. Hei lu, kami ada nama lepas ni pas kau jual ni. Kami ada tu ingin ni lu kan, nama lepas apa sama le. Cakap yang sama aku cakap yang kau be. Sudunya ni ada ni aku jual video cakap yang sama saya ni bukan lagi balik. Hei, balik pun ni dah, ni kau mana ni jang. Cakap sama, topat dia cakap tu ya bang melalui di mana emberan tu jadi bukan lomu cakap yula lagi. Tahu di luar dan mungkin si lomu yang ini mobil cakap sokar ni. Di luar, cakap yang wena biar masuk masih dia soalnya kuno bagui. Kek, cakap cibi bang ni. Cibi lo dan mobil dah guru mau yang nak kaya mana? Cakap sama tu di sana cibi ni cakap yang cibi ni. Mau yang cakap cibi bang ni. Ha, dia lah. Oh, anak baik,
0: จู่วันนั้นก็พยายามยี่ยาอะไรสุดาจู่นั่นเลยตัวบ้าบีดีแล้วกูดีประกันลงสุดาการีเอ้ยฮังกูปอดเลยประกันลงอยู่เอ้ยเช่นมาตัวหมดด้วยพี่กระดาษสั่นลูกชายเลยประกันลงไม่กูก็มีนะมุกเดียวไม่รีมันเอาปัญหาไปอ่ะถ้าทำมุชิจัดที่จะมาเนี่ยโอ้มองยังงั้นมาพี่ลูดีลูทิ้งอะไรดิปาลูทิ้งอะไรสุดาชักยังสั่งมาจังไม่รีอือลูจู่จังฮกเดลีพูดนี่ก็อุดวันอุดากิยรุกงนังก็ช่างมาช่างคิดสมัยดีประกันลงกูติดที่ช้าช้าซื้อซื้อจีบีอ่ะมาบีลูกพี่ก็เลยมุกละแต่ยังดีทุจริตในประกันลงฮะแต่ไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่มาตีจานเลยสูบีจงมาสิ่งที่มีอันเป็นต้องมีหรอกดีช่างกันนี่ไม่ใช่มาเก่าเว้ยละโอ้มาไม่บีมาไม่บีอะไรลงมาบีก็คงมาทายนี่เด้ออาบุรายาก็ไม่ลาก็ฮู้ไปจู่อาบุรายาบ้าดีประกันลงอ่ะแต่ไม่ใช่จะบ้าซะส่วนนี้พี่ลูกชักยิ้มสามก็ซีซีซาจีบีโร่ซีซีกี้อะไรเปล่าอืมอาบุรายาเอ๋ยเอพี่การีลูกเว้ยจู่ดีประกันลงเนี่ยยินดูยังตอดดีสบายว่ามายินดูดีแต่ตอดเนี่ยจ้าฮะแต่เป็นแม่ประกันลงก็ซีจีโร่เลยอาเป่าดีเอ๋ยอะไรมาดูยาวดีนะจ๊ะอ๋อพี่โร่อามาบีลูกเบี้ยวอะไรมีนะอืมจ้าเป็นแม่จู่ลูกเดียวกันดีลูกเบี้ยวเองพี่ก็จ้าเลยลูกก็มองยังลูกเบี้ยทิ้งยามเองสุดาจู่มาดูมีเก็บบูคุโร่มองเห็นมาสิ่งต่างๆวิริโตมีเอชงบอยามะส่วนจุดมาเลยดาวมันมาเก็บมูลค่าซะด้วยทีนี้พอที่ประกันลงจุดก็ช่วยเรื่องต้นยานเนี่ยยังไม่ไปเลยไหมแต่เราไม่เข้ามาอุบยาจุดก็จะมีนักกวาดเส้นลูกเช่นนี้บ้างไหมอุดิลาวปัจจันนี่ลูกด้วยยังอะไรสิ่งโอ้ฮะโอ้ช่วยเรื่องต้นยานคุณเลยจุดกูชี้เลยจะบอกมิวเนี่ยไปเลยปะที่ประกันลงเลยอยู่ท่าเลยปะน้องนายจริงใจเหรอดีปะสันนี่เปลี่ยนซะไปอ่ะสิเดี๋ยวนี้เว้ยชาเกนซันเนี่ยอาบุรายาเนี่ยผิดเป็ดดิฮะลูกฤาจะมาเสื่อมซะเสียอ่ะผิดเนี่ยโหลิดิจะผิดเข้าไปแล้วดาโหตีตัวเนซาจีตัวอูอ่ะไอ้อัมมาเปประกันลงโหชวยลิงาเปียตะยาไปพี่แล้วเวไล่ไปเลยไอ้คามาเลยชาเกนซันก็อาบุรายาโหขอพี่ชวยลิงา50ขอไปได้ป่ะดิอัมมาเปโหลอมีตินตัวเนี่ยดีซาลามาพอเย็นนี้จะประกันลงซะเผ่ามาอยู่ตาเนี่ยลูกฤาเจ้าโหတခြားလူတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြမယ်ဆိုတာသိကြပါလိမ့်တော်တာရှင်တို့ရေအွန်လိုင်းကနေလက်ကူကိုဇာလန်းနေအပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေအများကြီးကြည့်လို့ရနေပြီမို့ NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရပါခင်ဗျာကြည့်မယ်ဆိုရင် NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာပေါ်ကထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ဖြောပြရေးအစီအစဉ်များဆိုတဲ့နေရာကိုကလစ်လုပ်ပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာကဗီဒီယိုအပိုင်းတို့များထဲမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာတခြားစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာသောတာရှင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဂျပန်မှာဈေးရုံဈေးကန်ပြရေးမိမိဘာသာစကားနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ application Twin Light B ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မှာနိုင်ငံသားတွေဈေးရုံဈေးကန်ပြရေးဂျပန်ဘာသာနဲ့ပဲပြောဆိုဆက်ဆံရတာကြောင့်အခက်အခဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အခုမြန်မာဘာသာပြန် application ထွင်လိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒီ application ကနိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့မိခင်ဘာသာစကားတွေနဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ယောဂအကြောင်းမေးမြန်းတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုနိုင်ပြီးကိုမြန်မာလိုပြောတာကိုလည်းဂျပန်လိုဆရာဝန်နားလည်အောင်ဘာသာပြန်ပေးပါတယ်
3: ။ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ချင်ရင် internet browser မှာ nhk.jp/burmese လို့စာရိုက်ထည့်ပြီး NHK World Japan ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာကိုရှာလိုက်ရင်လူတွေလေးတွေ့နိုင်ပါလေကြည့်ပြီးရင်ဘလို့သဘောရတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါဦးနော
1: ်တောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းပြေနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခါတောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်စာရုံသာ